0: ni mu se en kwada ye dwo mu ye dwuma dem ro so no no no e ye red card nti wo ye wo fo wo yo bia ni akwada tia ye mo ni na ho na sha kwada ni ye en se bi kan we huna no pa me di ye di mu ama ne ye e be so mo se adom fm anopa no sia kase bo en makwa bia da wo ma en ye wo hayi e ye culture ko to paste ye ka culture kwa wo se sa wo di twuse de bia nya hye kra no wo so twu simple no da kro anopa ne nyumre ahomachi a wasori a wutie mi na bia nam kwa so wukotwi be wotwe wi ansa wo pia bonte anyumre wo dede wi a wokoda e wo so sanchi na abechia e ye paste ben e ye culture ko toothpaste eno e bo ye pa esisi esin esisi enum e ye num nka wo bo no ka na no tuma be 5 minutes wo bie na no a no kasa gu so ansa do tibe bo dem mesew pe paste papa ne fa chu sine chu takrema so ye na e ma bi bia enyina kama kama ye culture ko mon sanka bi na DBS Industries de e dan so bonye ma pa pa pa DBS de dia ba wo se e no beto dan so bonye ma won nche ya 10% discount eno de ma wo se fa to botum na adepa ene ton ho DBS na wiase nyina gena tum se e dan so bonye ma de quality no ye DBS Industries Limited enuma ku ne bo ti dom e dia me jeso ene abena pokuwa ah we nie anopai enye me nko a na me wo ha me ne
1: akwia bo a chiwa yi adom jp
0: anye jagrebo azetechre ye hye ensem no ase e ma wa na ye fiti e wo asuye ya wonom ehye apomudin ensem so menima de se video no wonye bia sha na ne yanyan ehadwene ye pa na wo bisa a na asem wo de si wo hefa chese pupupupu pa e wa ya sabia a enipa ko bi brantie be ma kantinka ne midwife ase so ye senior midwife ati

agya no agya to mu no enti nipa na wu ye no ehu ehwe wo mkwa na nansan esututo ne yira eire ni ade no ehu ye pa wo ye bitimiti to ba bi ubekọ na nyina mahọdin na bi wo mu na fe obi akwa kwafa so ehu ye na eha dwene enti no nyese de ono ne tide dem anso ba honko a wo wo kura wo kita sian wo de na mabonten wanso a wo nante a wo na mukro mebre so to ahoma de da fam no ye na ehu pa edema omanfo na enoti no wọche se sa wo hwe ensu yiri ya aba bebre ba ye ntia se a ye kan ye kan ye kan no enye si nsu ne to mruso bi asa wo da bi na mum aso odin ye wo nipa bi afa bebe ya wako tu asase wa na na nase dikura nase penye abusu ya penye wa omanyimu bebe ya wako tu asase de mani pano wa huni msa hoye nsumu wa huni msa ye bebe ya kaya tadia se ensu ni tuana ebruswa kwa sasa seno so na nonum ene hono bebe ya nsu ni bekwa kwa taino matu honi nadia mankrofo nse se ni nsu ni tuwa wani na msa wani bebe ya jina wani na msa nini na keka hubi na edi enei ensu ireba ya gata sa wudro ni efinye tete mwa meni wunyi na nebo sabra no wase nede sa nsu yiwe ya bau nensua eto nansai enye nsua nke wase yiro mafu asele yehunu ni

eja bi wewo ye mu no energy no obete ne samia obete ne samia ya chaga aye masa wunya wuchesia ya waldo ye jine mu gidi kufike nata dini wajibu idi wasai bevia Empire boy, ye boy, ni na ya de ma one. Kakalika sa ye se ni na roblo.